참바 등 티파 가르치가 참바 르비 가르콩가 참바지 참바 청옥섬 거득시율 대런 그 조기 드긴질 그 참바 청문데 그 능아 거득시요 노인지나 정우스크 농촌 그 런츠크 능니 체터 조보 청청 속에 가야는 그 공성 그 럭치 있어 지마 Pamo deshchik lungnog nga thang shichung serni shil nhemoz gara. Demon tarung? Dhigmi shtol serni shil nhemoz gara. Nga tatirang joki dhigngir ga chanba chungundag nga go dhigshi yul. Dhaghanshini dhubo chung chung chi chunayang tirang joki dhigngir ga chanba chungundag jali. Aranga shkangak njuntang omjiziri chadigshi yu kanga dhubo chung chung yu na shkabtoni linsin tahtong gashkalam la kapritang yung brigar sashi. Chamba niwa tipa garchik chamba chungundag nga achiga dhubo chung chung chore. Garchum choche dawa dhuma sirgo nuga ritim dag nangni arumche dawa sirni ridungzg dhubo chung chung cho nyamche shaji yin. Dag anchin yung dhubo chung chung cipshe nuga. Damchik choni yung gulgwajga rungchung kala machin zung shikam bomang chikang lukdak chung chung nigashe nuga damjil tang. Gulgwajga rungchung kala Suhru urig jadul hubchunga lupchuk chungchung hukurzga shenuga shtamhui tunga zgiyang deringa tipa garchika samba chungundag nga gudgishangiyin.

자성세비다든 Tereng ge lesen de jine lama chungsik lhamu ge langbi ama les kunu ge larki nyamun de pansin nan chambi lakji se kersang kyn che chukbo teng. Tereb zana jina kab jimi lesen nga rewa shang kyn ge benda yo na tegab den chik chik simir ge simdana nga teng tegab den chik chik simir ge simdana chik ta tung ge kalm den jine lesen nga paper gab se shi.